0: Det var da... Hva skjer? Det var da One Word av Kelly Osbourne. Og vi hører på Sensets Micelle på Radio Rakel. Jeg har ikke noe lyd I headsetet mitt. Det min skyld?
1: Difficulties.
0: Ok. Hvis det rører meg, så det greit. Anyways, yeah, One Word. Herregud.
1: A banger,
0: jeg hadde glemt
1: right?
0: den låten.
1: Right? A yeah. fucking banger.
0: Den full circle, basically.
1: I love it.
0: No?
1: I love it.
0: Hvordan var det du fant frem den igjen?
1: Jeg husker ikke. Det kan være jeg så den på TikTok for noen år siden, liksom. Jeg bare husker det refrenget så catchy.
0: Ja. Yeah.
1: Men så vi finner jo veldig mye musikk også, som bare blir spilt automatisk utifra sanger man hører på Spotify.
0: Ja, det sant.
1: Så I don't remember, men...
0: Nei.
1: Da lager jeg med en gang den sangen, jeg sånn, oh, this is catchy, this is my shit. Og så hører jeg på det 1000 ganger, you know?
0: Ja, yeah, skjønner.
1: Mm. Right.
0: Hun liker kanskje ikke ut noen ny musikk.
1: I don't think so. Jeg tror ikke det. Det
0: liksom hun må hoppe på nå igjen. Ja, hun må komme tilbake.
1: Exactly.
0: Men ja, vi snakket litt om Slater.
1: Slater.
0: Slater.
1: Oh my god.
0: Tenk at hun finnes.
1: Oh my god, I wish I was her.
0: Hun tøff popstern, liksom.
1: Yeah, she's...
0: Sounden så on point.
1: So on point, it's so good.
0: Og jævlig bra musikkvideo.
1: Som faen.
0: Jeg tror det var liksom det første jeg så, og så var jeg sånn, ok, wow. Hun har liksom filmreferansene.
1: Ja, ja.
0: Type sounden jeg liker.
1: For sure.
0: Ja.
1: Sånn her melodies, men også bare the beats.
0: Mm-hmm.
1: De suger deg inn I et univers, I feel like. Det veldig hypnotizing vibes.
0: Mm-hmm. Det var gøy å se på Coachella også, at hun eide
1: oh
0: den scenen.
1: Oh my god, og publikum var så med. Like, jeg elsker å se når artister får med publikum såpass.
0: Ja.
1: Like, everyone was popping their puss.
0: Amazing. Men ja, kanskje vi skal høre på en Slater-låt?
1: Ja, Dance Please.
0: Det din favoritt?
1: Ja, yeah, that's my favorite.
0: Har vi den I lista, Sofia? Ok, nydelig. Det hører på Dance a Slater.

0: Det var da Slater med Slater. Dance.
1: Dance.
0: That bitch.
1: A fucking amazing song.
0: Mm-hmm. Du har jo en fashion girlie.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Well, yes.
0: Liksom, hvordan forholder du deg til det visuelle når du I studio?
1: Så for meg så henger musikk og det visuelle veldig tett sammen. Mm-hmm. Sikkert blant annet siden jeg vokste opp og så på MTV.
0: Yeah.
1: Men når jeg lager låter så tenker jeg ofte på et slags univers eller en stemning rundt musikken. Nesten som små karakterer eller scener. Og så jeg jo også en skuespiller, så det blir på en måte yeah. en naturlig del av det. Og klær og estetikk kan faktisk påvirke hvordan jeg synger eller skriver, for det hjelper meg å komme inn I den følelsen låten skal ha. Så fashion føles egentlig bare som en naturlig forlengelse av musikken.
0: Ja, yeah. Så når du I studio så det sånn, hvilken
1: låt? What's the vibe I want to go for? Nei, men sånn kind of.
0: Absolutt, ja.
1: Jeg tenker jo mye på mote og uttrykk, så det føles som det en del av det, liksom.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Det nice det, men noen artister jo sånn, oh, for faen, nå må jeg finne en outfit,
1: ja, ja.
0: Og jeg må filme det, men ja. Du sånn, det liksom en del av pakken.
1: Exactly.
0: Jeg synes også det en del av moroa.
1: Ja, right? Sånn, you know, you,
0: man får lov å spille på alle.
1: You can relate, babes.
0: Mm-hmm. Ja, det helt rått. Hva din trend prediction for 26-sommeren?
1: Jeg tror at vi kommer til å se mye kontraster, enten veldig lite klær, mini-kjørt, mini-shorts, tiny tops, eller motsatte, store baggy shorts med tiny top. Også accessories kommer også til å være viktig, liksom statement, smykker, hatter eller kapser, og mange sølv eller gull og fargerike armbånd.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg går ofte I svart selv, men jeg elsker også å mikse farger som egentlig ikke matcher, som turkis og rosa eller gul og rød.
0: Ja,
1: ja.
0: Det blir noen turkise greier den sommer,
1: right,
0: det tror jeg.
1: Right, og sånn, det her jo liksom just my style, men
0: yeah.
1: I tend to be ahead. Så that's
0: you my right, mange ganger.
1: Right, right. Først litt heit, og så...
0: Ja, jeg elsker når liksom, det ting jeg på en måte egentlig ikke selv liker, så begynner jeg å være sånn, ok, det her funny,
1: right.
0: Og til slutt så liker jeg det veldig godt.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg skal lene meg litt over kanten.
1: Ja, ja.
0: Og så sånn, oh, ja, det her nå synes jeg det bra.
1: Exactly.
0: Og... tänkte att det var jävla cringe för lite sin.
1: Ja ja, Galaxy Tides.
0: Oh my god. Ja, exakt.
1: Trend prediction, Galaxy Tides guys.
0: Jag sa väl allerede folk har liksom predicted det en stund.
1: Ja ja ja.
0: Men så
1: det har varit irony for a long time.
0: Ja,
1: altså, Disco Tides though. Husker du det?
0: Ja.
1: Oh my god.
0: American Pearl.
1: Ja, I so wanted that, men jeg var sånn 12.
0: Det det.
1: Og I Stavanger så but I really wanted that shit.
0: Men de var jävla dyra.
1: Ja.
0: For det var liksom quality.
1: Literally.
0: Og de var så faen oppe på
1: Ja, the highest
0: waist
1: liksom. Literally.
0: Rumpa så bare sånn absurd ut.
1: Ja. Why did we do that, you guys?
0: Ja,
1: jeg tror jeg aldri skal gå I high waist ever again, you guys.
0: Ja, ikke sant? Men hvem vet, liksom?
1: Ja, hvem vet?
0: Jeg føler jeg bedre, jeg liker en low waist trend.
1: Ja, det jo veldig spørsmål på kropp da, and what suits your body, you know?
0: Mm-hmm. Mange sier sånn, jeg kommer aldri gå med tight pants igjen.
1: Ja.
0: And girl.
1: Girl.
0: Det litt gøy.
1: It is, and stuff always comes back.
0: Det som ser dumt ut kan plutselig se bra ut.
1: 100, never say never, bare for quote to Justin Bieber up in this.
0: Skal vi høre på en annen låt, eller?
1: Ja, let's do it. Okay, which one?
0: Så vi har jo dine sanger, men du har også noen inspirasjonslåter.
1: Mm-hmm.
0: Både nye og gamle.
1: Ja, kanskje vi skal kjøre Out of Yourself av Truls.
0: Oh,
1: okay. That's like one of my...
0: Truls, han norsk artist?
1: Ja,
0: jeg tror way back. Til, okay.
1: Jo, du har hørt denne sangen.
0: Jeg har det.
1: Ja, det var en banger for a couple of years ago.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja, ja. This is like one of the best songs I know.
0: Okay.
1: Ja.
0: Da hører vi på Truls.
1: Let's go.

0: Du hører på Sinsess med Snelle på Radio Rakel, og vi har Cherry på besøk. Putting us on.
1: Yes.
0: På gamle låter med ny vibe.
1: Eller, right.
0: Den freshe viben.
1: Yes, we love it.
0: Truls, med den hadde jeg glemt.
1: Ja, yeah, right. Men jeg tror, I don't think he makes music anymore. I don't know for
0: han
1: sure.
0: Han må også tilbake.
1: Right?
0: Det å hente
1: jeg må gjenoppleve folk her jo.
0: Collab eller? Collab, ikke hvor studioet ditt liksom.
1: Literally.
0: Ja, ja. Det kan være at noen gjør det med oss om 10 år.
1: Ja, yeah. Exactly. Please, come get us. Come get us.
0: Ok, rett. Jeg har sett deg liksom synge live en gang.
1: Ja.
0: Og det var på Christian Krogs.
1: Ja.
0: Det var en liten spontan fest, og Henrik the Artist spilte noen låter.
1: Yes.
0: Men du så helt naturlig ut I den settingen.
1: I think so. Oh my god.
0: Ja, du var rå.
1: Thank you.
0: Men du har sunget før live, eller?
1: Nei, nei, absolutt ikke. Eller sånn, selvfølgelig teater og musikaler og sånn, men
0: ja, okay.
1: Jeg har bare vært med... Henrik 2 ganger ja. På liksom, ja på Christian Krog og på Herverk en gang
0: ja.
1: Så det også en sang vi har sammen som ikke ute da Nei. Så det egentlig bare de 2 gangene jeg har spilt jeg har ikke hatt min egen konsert og spilt mitt prosjekt liksom, eller mine sanger
0: Nei.
1: Yes
0: but, no, but, du har ikke noe valg nå
1: Nei.
0: Liker du det?
1: Ja
0: ja,
1: ja.
0: Ja. Jeg følte sånn, ja, når jeg ble artist, så var sånn, ja, men jeg har ikke tenkt det gjennom alle ting man vil, på en måte.
1: Mm.
0: Noen synes det forferdelig å opptre.
1: Ja.
0: Sånn, det på en måte en smertefull ting, men...
1: Ja, ja.
0: Det
1: jo veldig vulnerable.
0: Ja.
1: Ja, for sure.
0: Det dritskummelt.
1: Å se hvordan det blir tatt imot.
0: Ja.
1: Oh.
0: Du mister litt kontroll, på en måte.
1: Man ja, ja.
0: 100% kontroll.
1: Of course, ja, yeah, I am kind of a control freak. Men også, du kan ikke kontrollere alt, dessverre. Så, just to roll.
0: Men ja, vi kan jo gjøre litt promo for vi skal jo faktisk ha konsert sammen
1: exactly.
0: på trekanten
1: exactly.
0: 30. mai, det vil du faktisk ikke gå glipp av
1: no.
0: line-upen helt vild
1: yep.
0: Cherry spiller, Snelle spiller Slem spiller og Lene 3000
1: yes.
0: som du faktisk oppdaget deg fra samme sted som deg
1: ja, det helt sykt I've never met this woman, I never heard of her før vi skulle ha denne line-upen da mm. så sjekket jeg ut musikken og var sånn wow, I love her og yeah. så sa faktisk fikk tape at hun også fra eller hun fra Sandnes da, jeg fra Stavanger
0: det,
1: det skal være rett, men det fortsatt sykt da
0: ja,
1: yeah.
0: yeah. crazy da holder hun på for seg selv liksom
1: yeah.
0: og så nå hele verden klar for henne
1: yes, for sure I love her music.
0: Ja, jeg glemmer at jeg hører den live. Jeg tror hun har spilt I Oslo et par ganger, men jeg har ikke fått det med meg.
1: Nei, same. For ja, I didn't know until now.
0: Yeah.
1: Now I know, and now I will listen.
0: Det føles som at undergrunnsscenen I Oslo liksom, mm. Har begynt å vokse og våkne og vokse.
1: Mm.
0: Hva liksom, forholdet ditt til liksom, musikkscenen I Norge?
1: Ja, altså... Jeg føler at det et veldig fint og støttende kreativt miljø. Mm-hmm. Altså, mange av oss kjenner jo hverandre gjennom venner eller via internett. Og selv om man ikke ser så ofte, så holder man kanskje kontakten der da, mm-hmm. online. Men så når man først møtes igjen på konserter eller eventer, så føles det veldig naturlig. Det liksom mange kreative folk som heier på hverandre og samarbeider på tvers av musikk, mote og kunst.
0: Mm. Det sant, det på en måte lite, men...
1: Ja.
0: I så fall det lett å cross over.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Men ja, du jo på en måte kanskje ikke så dypt inn I industrien på en måte enda.
1: Nei.
0: Nei.
1: Altså, jeg kjenner jo veldig mange, men
0: yeah.
1: jeg har ikke kommet så inn I selv som yeah. en artist da.
0: Nei. Jeg føler det har vært liksom, det liksom abstrakt å skjønne hvem som styrer hva, eller
1: ja,
0: det
1: sånn, ja,
0: mye
1: ja, ja.
0: Informasjon man må finne ut av.
1: Ja.
0: Bare sånn, men du gir kanskje ut musikken selv?
1: Ja, jeg gir det bare ut selv med Henrik da, under Fet Records, hans på en måte label.
0: Ja.
1: But I'm independent, independent woman.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Yeah.
0: Du styrer planlegging.
1: Ja, dessverre. Og jeg har veldig ADHD, så det blir som det blir.
0: Men, ja, men herregud, du har gitt ut musikk hvertfall.
1: Ja, ja.
0: Noen gir aldri noe musikk ever.
1: Exactly, exactly.
0: Jeg har lyst til å høre på en til låt du har laget.
1: Mm-hmm.
0: Hvilken har du lyst til å høre på?
1: Kanskje, kanskje Eternity, som var ja. Den første låten vi ga ut, som på dette prosjektet vi jobber sammen på nå. Mm.
0: Helt rått. Da kjører vi Eternity, our cherry.

0: Det var da Eternity av Sherry.
1: Yes.
0: En eternal sang på en måte.
1: Ja, yeah. Yeah. Right?
0: Evige saker.
1: Ja. Yeah.
0: Så fin.
1: Veldig.
0: Ja, den, når kom den ut?
1: Den kom ut i fjor, i juni.
0: Mm-hmm.
1: I'm pretty sure. Og det liksom den første låten som på dette prosjektet med jo Henrik Lage da.
0: Ja.
1: Og etter det så har Glow kommet, og nå Deny. Og alle tre peker liksom litt ulike retninger innenfor det universet.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg vil si at resten av prosjektet mer sånn, sånn som Eternity, Witch House, Shoegaze, veldig mye forskjellige inspirasjonskilder egentlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva liksom Witch House-inspirasjonen dine?
1: Witch House, like Crystal Castle, Salem, yeah. Eller liksom, ja, det jo...
0: Love.
1: Ja, like a lot of talented people.
0: Jeg så glad for at liksom vi der i
1: verden. Ja.
0: Jeg elsker Salem, jeg elsker Crystal Castles.
1: Same.
0: Og så det jo bare å finne sin egen, altså du finner jo din egen vri på det.
1: For sure, for sure. Jeg føler som all musikk blir jo laget med noe annet i bakhodet.
0: Mm-hmm.
1: For meg det veldig mye forskjellig.
0: Ja. Så det kommer en EP, eller?
1: Det kommer, vi har bestemt oss for å kjøre album, altså.
0: Album, ja. Ja.
1: Fordi etter hvert så har vi kanskje sånn 6 låter nå, jobber mot kanskje 8-10,
0: ja.
1: Og har prøvd å søke litt stipender for støtte. Så vi får se hvordan det går. I så fall så kommer prosjektet, eller albumet da, i høst.
0: Ja.
1: Hvis alt går som det skal.
0: Det håper jeg virkelig.
1: Me too. Så derfor liksom disse... litt lysere, gøyere låtene først, og så på høsten med resten av prosjektet er det litt mørkere.
0: Ja, ja det er relatert. Jeg liker også å tenke på det på sesongene.
1: Ja.
0: Når releasen er.
1: Jeg er veldig sesongdrevet.
0: Ja.
1: Nå har jeg det veldig bra, liksom. Så
0: det. Nå kommer det nei, og bare, woo, og bare, yeah! Ja, det er så fint.
1: Ja, det er veldig fint.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg gleder meg veldig til å høre resten av prosjektet.
1: Ja, takk.
0: Kommer det flere singler før... Slipp.
1: Det var egentlig ikke planen.
0: Nei.
1: Og så hadde jeg en session med Fig Tape og da lagde vi en straight on hit på den sessionen der. Så nå har jeg lyst til å prøve å få ut den i løpet av juni før fellesferien. Før alle wraps it up at the office.
0: På, ja, kan vi høre på den? Ja, ikke sant? Så vi kan høre på den i sommerferien vår?
1: Ja.
0: Ja, det trenger vi.
1: Ja.
0: Kan du si hva den heter?
1: Den heter Supercalifragilistic.
0: Oh shit.
1: Ja, det fra Mary Poppins. Egentlig, jeg synger Supercalifragilistic Expialidocious. Men det litt lang titel, så jeg tror det blir Supercalifragilistic.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har ikke bestemt meg da.
0: Nei, jeg skjønner. Fortell dem liksom om det. Ja,
1: ja
0: men jeg gleder meg. Skal vi høre på en annen... Har du noen Witch House på lista di, eller?
1: Let me see on another list.
0: Vi har jo mye inspirasjon her. Peter Bjørn John, Jung Falls, den episk.
1: Den liksom referansesangen for neste sangen med meg og Fikten.
0: Det det?
1: Ja.
0: Kanskje det perfekt å spille den, da?
1: Ja, men kan ta den. Kan vi ta finne Witch House etter?
0: Den liksom helt over, Sofia. Jung Falls.
1: Den

0: Ok, du hører på Sinsess med Snelle, vi har Cherry på besøk, og vi hørte litt på Young Folks, vi.
1: Ja.
0: Vi tok søndagen, bare koste oss
1: Happy
0: litt.
1: Happy vibes, Sunny.
0: Mm-hmm.
1: Good vibes, guys.
0: Ja, vi må i hvert fall glemme de dumme tingene å tenke på.
1: Ja, ikke noe mer.
0: Ikke noe mer.
1: Ikke noe mer. Ikke noe mer.
0: Du har jo på en måte nå vært artist noen år.
1: Ja.
0: Hvordan føltes det å liksom komme ut av skapet som artist? Jeg ikke bare på Instagram, Baddy, jeg en artist.
1: Også artist.
0: Kunstner.
1: Ja, exactly. Nei, det var jo selvfølgelig veldig nervepirrende og sårbart, fordi jeg har alltid lyst til å gjøre det.
0: Mm.
1: Og så bestemte jeg meg bare for å gjøre det.
0: Mm-hmm.
1: Og nå så ikke jeg så glad i Go Bestie, men de fleste artister ikke så glad i det første de har ute på en måte, så det jo en reise det i seg selv, og en utvikling. Jeg merker jo liksom, jeg skal ikke skryte på meg at jeg har vært liksom tidens låtskriver, men nå med flere og flere sessions så faller det mer og mer naturlig, fordi jeg har relativt gehør, så liksom melodier og harmonisering kommer helt naturlig for meg.
0: Ja.
1: Så tekst er noe jeg jobber med da, har veldig lyst til å dra på skrivecamps og sånn. If anyone listening wants to be there.
0: Lag en liten camp, sette
1: på. Ja, camp rock.
0: Ja, jeg har aldri vært på skrivecamp, men ja.
1: I would love to do that.
0: Det ikke som at de fleste går jo tar en utdannelse når det skal bli skriventer.
1: Nei.
0: Det sånn du liksom, hva praksisen din på en måte? Kan du beskrive den?
1: Ja, altså, jeg starter jo alltid med gibberish, eller melodier, og så gibberish, og så prøver meg og produsenten min å skrive liksom det vi hører,
0: mm-hmm.
1: og av og til tar jeg med biten hjem, og melodiene, og så skriver jeg hjemme. Jeg får ofte, rett før jeg sovner, så får jeg ideer til lyrics, så bare skriver jeg det kjapt på notes, har veldig mange uferdige notater. Det sånn, oh, this one.
0: Ja, ikke sant? Det bare sånn, du går inn på mobilen, ikke gå på notes.
1: Ja, please.
0: Ikke sant, så du skriver noen setninger.
1: Ja, altså. Ideer og til vers og diverse. Ja.
0: Ja, så det liksom, hvor øyeblikkene, rett før du søvner.
1: Ja, det da jeg mest kreativ.
0: Ja, det head is spinning.
1: Liksom. Ja, plutselig får jeg melodi også, og da tar jeg bare opp voice memos, og så nunner jeg det, eller synger det jeg føler for.
0: Ja, det er helt klart. Ja, for du spiller ikke noe instrument.
1: Nei, ikke egentlig, altså jeg har jo spilt litt gitar, litt piano, men det sånn, jeg har ikke den type gehør at jeg kan noter og sånn, men jeg har i hvert fall øre for det da, og I would love to learn, men jeg har så sykt mange passions og ting jeg vil gjøre, så det veldig vanskelig å få gjort alt, sånn egentlig det skuespill som alltid har vært den store drømmen, men så nå prioriterer jeg jo mest musikk da.
0: Ja.
1: Så kan kanskje skuespill komme tilbake om noen år.
0: Mm-hmm. Det er jo litt, man går jo litt inn i karakter.
1: For sure.
0: Men det virker som at du er ganske deg selv.
1: Ja.
0: Som artist også.
1: Ja, jeg er det.
0: Du er på en måte litt sånn.
1: Ja.
0: Du er ekstra, liksom.
1: Extra.
0: She's
1: extra.
0: Read all about it. Like. Ja, men du er på en måte visuell liksom out there person.
1: Thank
0: som
1: you.
0: Har lyst til å gi mye, virker det sånn.
1: Ja.
0: Jeg blir bare veldig inspirert.
1: Takk, og samme til deg, babes.
0: Jenteklubben.
1: Jenteklubben, elsker jenter. Gutter, you're not allowed.
0: Radio Rake, jenteklubben, radio. Jo.
1: Feminism.
0: Mm-hmm. Ja, men jeg har lyst til å høre på Glow.
1: Ja, la oss høre på Glow.
0: Ja, den her er Cherry, den er Glow. Den er også på det nye prosjektet, albumet.
1: Albumet, faktisk, yes.
0: Let's Glow.

0: Det var da Glow av Cherry.
1: Boom, boom.
0: Altså at ikke liksom norske musikkindustrien bare liksom hiver seg på deg og bare sånn prøver å spise, ta litt av deg.
1: Oh, thank you.
0: Det noen labels som har vært sånn Vær så snill, signer med oss.
1: Nei, not yet, not yet. Fetisha prøvde å vouche meg for en fyr I Sony. Jeg sa, du, stopp en halv.
0: Okay.
1: Det, nei. No. Like, jeg vil ikke ha Sony or Universal. Or,
0: nei.
1: Nei. Jeg tror jeg trenger noe ut av Norge.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, de har jo på en måte internasjonale kontorer også på Universal. Men
1: det har de, men det mer kommersielt. Ja. That's not me, you know?
0: Nei.
1: No.
0: Ja, hva liksom drømmen din?
1: Drømmen min, det jo kanskje å få flyttet ut av Norge. Jeg har veldig lyst til å flytte til Stockholm
0: ja.
1: Og lage musikk der. Og så har jeg jo skuespillerdrøm. Mm-hmm. Sånn, selvfølgelig, I would love to go to Hollywood, you know? sånn, I would love to do that. A24, that's
0: Boom.
1: Maybe like the biggest dream, å gjøre en A24-film.
0: Nå har de livet også.
1: Exactly.
0: Oh
1: og Renate Reinsve, she's doing it now. I'm so excited to see den filmen, Backrooms. Det yeah. feels like a fever dream, you know?
0: Mm.
1: Så,
0: du glad I film?
1: Veldig glad I film.
0: Yeah.
1: I love film.
0: Ja, yeah, hvordan type film liker du?
1: Oh, a lot. Just like music, a lot. Så yeah. jeg elsker jo selvfølgelig Joachim Trier. Og yeah. a lot of people out there, you know?
0: Mm-hmm.
1: Det mange. Nå blir jeg sånn, my mind goes blank. Jeg kommer ikke på ett navn, you know? But
0: det som når folk kaller det letterbox.
1: Literally.
0: Alle freaker ut når de må velge
1: film. Ja, jeg har letterboxed. Ja,
0: yeah.
1: to keep... Yeah. under control.
0: Jeg prøver, men jeg så dårlig på liksom, husk å legge din.
1: Ja, jeg gjør det med en gang, men ofte bare tar jeg rating.
0: Mm-hmm.
1: Det ikke så ofte jeg skriver.
0: Nei. Følger du Charlie på Letterboxd?
1: Nei, wait, what's her profile?
0: Jeg tror det sånn Charlie Baby. Baby.
1: Oh, du må sende deg etterpå, please.
0: Ja, jeg synes det gøy å følge henne, fordi hun liksom, men hun har basically liksom, jeg en film-nerd, liksom.
1: Ja, of course.
0: Skriver noen sånne korte ting.
1: Of course.
0: Det veldig kul praksis. Sånn.
1: Veldig.
0: 26 Jeg vil liksom ta noe som helst kultur innover seg, føler jeg.
1: Ja, ja.
0: Som sånn, ok, jeg har lyst til å se flere filmer, jeg har lyst til å høre mer på musikk.
1: Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Og det kanskje den appen da, kan hjelpe meg litt å bare komme på noen, ja, ja, ja. Jeg har lyst til å se på.
1: Ja, og legge til en sånn watchlist, så du kan huske hva filmer du har lyst til å se.
0: Ja.
1: There's endless possibilities, guys.
0: Yes, yes, yes. Men ja, jeg håper virkelig at Doni utlandet eller I Norge våkner opp
1: call me guys
0: hjelper Cherry help. Altså du må beholde alle SOS. Rettigheter selv men
1: ja for
0: deg.
1: Sure help me guys
0: fordi det ikke bare å få
1: nei.
0: Folk til å få med seg musikken
1: nei
0: altså du jo rå på post liksom
1: takk
0: men det jo sånn hva da selv om man har en profil så det jo algoritmer og Spotify
1: for sure.
0: Som bestemmer om folk får det med seg
1: for sure
0: og det merker jeg selv for hva jeg velger å høre
1: ja
0: Sånn, å, jeg vil gjerne høre den låta, men glemmer jeg det når jeg skal høre musikk?
1: Ja, ja, ja, 100%.
0: Ja.
1: That's very real.
0: Men kanskje vi skal høre en siste låt?
1: Ja, kanskje vi kan høre på The Perfect Girl av Maru.
0: Den litt lenger ned på lista.
1: Ja.
0: vi har da tekniker Sofia her, som vi satt på en liten challenge. Åja, oh, det ikke den, den lista som...
1: Jo, men jeg la til.
0: Okay.

0: Du hørte på Senses med Snelle. Vi ses på torsdag og søndager. Sassy 009 inne i studio, som også en god venn av meg. Hei, Sunniva.
1: Hei, Maria.
0: Hei.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Kanskje vi kan begynne med å snakke litt om hvordan det har vært å lage dette prosjektet versus Heart Ego, som var ditt forrige prosjekt.
1: Ja, det har jo vært for det første et annet format å jobbe i. Det et albumformat i stedet for EP. Så da jeg startet med prosjektet, så visste jeg at det skulle være et album. Jeg hadde fått støtte til å gjøre det prosjektet. Så jeg, på en måte, rammen var satt før jeg hadde laget noe musikk til det. Og så kommer det jo noen ambisjoner med det å skulle jobbe i et albumformat, som jeg gikk ganske hardt ut med i starten, at jeg hadde veldig store tanker om hva jeg ville lage og sånn, og så... Og det her var i slutten av 2021 at jeg begynte å tenke på det. Og så har det tatt da, hva blir det, 4 år å bli ferdig, som det lengste tiden jeg har brukt på et prosjekt noen gang. Så det er veldig, det har vært en veldig annerledes prosess på det som føles egentlig på alle måter, siden det har tatt lengre tid. Det har vært, jeg har jobbet med det selv. Jeg har, liksom prøvde å finne ut av det formatet, og bli klok på det, og bli fornøyd, og liksom, ja, alt som kommer med å bli ferdig med et prosjekt, egentlig, på en litt mye mer sånn ekstrem måte, føles som, enn med Heart Ego.
0: Ikke sant? Ja, for du har produsert mye mer selv.
1: Ja, så var liksom det første jeg tenkte, eller visste at jeg på en måte, det var ikke det første jeg tenkte jeg skulle gjøre, men det var det jeg jo endte opp med å gjøre til slutt. Startet egentlig med å jobbe sammen med en som heter Erik Samkoff, og tenkte at det var på en måte et godt sted å starte å jobbe med en ny produsent som, som jeg følte ga mening for det prosjektet, og så over tid så endte det opp med at jeg på en måte styrte egentlig alt selv, og tok på en måte tilbake, gikk tilbake til røttene mine, sånn som jeg startet med å lage musikk.
0: Det er sant. Mm. Ja, for du, hvordan startet du?
1: Startet med å lage beats, egentlig, på videregående, ja. Og så og la ut på SoundCloud, liksom. Og så, og ikke, jeg tenkte ikke så mye over det, på en måte lagde det, bare var helt sånn fri og la ut beats, og sang så vidt, liksom. Og så, over tid så har jeg på en måte lagd mer, altså når jeg har gitt ut musikk på en måte, kall det på ordentlig da, eller hva skal jeg si, så har jeg liksom ikke vært nødvendigvis like spontan da, lenger, føler jeg. Jeg har brukt mer tid på å liksom tenke over hva jeg skal lage, og tenke over hvordan låta høres ut og liksom sånn. Så det var noe jeg på en måte fant litt tilbake til etter å jobbe med Erik, og liksom, ok, nei, men jeg skal gjøre det selv, og da begynner jeg å lage ny musikk, og så på en måte bare forandret seg som årene gikk mens jeg jobbet med prosjektet, og da var jeg liksom fri til å begynne med, og så etter hvert så ble det vanskeligere å bli ferdig og alt det der. Ja.
0: Ikke sant? Vil du høre på en sang fra albumet?
1: Ja, vi kan høre på første låta på albumet, Butterflies, som du også har jo regissert musikkvideo til den.
0: Det er sant.
1: Veldig stolt av den.

0: var da Butterflies med Sassanelli. Og den har jo faktisk vi laget musikkvideo til sammen. Og vi fikk faktisk støtte av Kulturrådet til å gjøre det.
1: Ja.
0: Og vi veldig stolte av den videoen. Det kan vi ikke legge skjul på. Men det var jo ikke bare bare.
1: Nei. Herregud, det var en litt annen prosess å få den gjennomført, egentlig. Det var jo, altså, da vi søkte støtte til den der, så, og fikk det, så var det også til en annen låt, egentlig.
0: Sant.
1: Det var jo første liksom, store endringen som skjedde over tid, at det liksom, vi satt og jobbet, vi gikk veldig inn i sømmene på selve konseptet for videoen. Og altså du lagde treatment, så jeg hadde noen tanker om liksom hva jeg ville på en måte si med videoen og en slags story. Du skapte et visuelt liksom universell utgangspunkt for hvordan filmen skulle bli, og så hang jeg føler at det tok liksom tid fra vi fikk støtten til vi gjennomførte videoen hang nok også litt sammen med det jeg snakket om tidligere om at jeg brukte en del tid på å bli ferdig med albumet mitt også.
0: Ikke sant?
1: Ting strakk seg så veldig ut, på en måte.
0: Det ene informerte det andre på et vis.
1: Ja.
0: Vi lagde jo en full pitch som var til en annen sang.
1: Ja.
0: Men det var mange av de referansene som albumet endte opp med, som var der allerede.
1: Ja.
0: Så det var veldig mye Twilight, og vi ville gå litt sånn fantasy, vi ville skape et helt univers.
1: Ja.
0: Og vi lagde liksom en historie som du også fortsatte å lage.
1: Ja.
0: Så det var jo ekstremt gøy når vi fikk pengene, men det var ikke bare gode følelser når vi var helt nødt til å gjøre det.
1: Nei.
0: Og vi hadde frist.